بگو به بدن جنا دمیان آگو با ونی اکرات تو بیا تو بیا تو بیمینیا اکرات تو اتو اتو اتو افنی اون کسانی سر اون رای یسی کریستو دو اوائی اون چنمی نامی یلوی این تو بسوان چه نا جیسوس نا یو پودی دیگو اوائی